Heylele vay birîndar û bilbilo Wê bayle xist hêlîn tev xerakro Perîşano de sêviyo mehacro Tu hasreta hêlîna kebro Aqlê vay birîndar û bilbilo Wê bayle xist hêlîn

şewtan te konim ji peran berde te xortê çardeh salê din kir berde çolalê sevdalî

Apa dilhê de min te gelek has kiriye Cawê te reş navê te dilê xwe daxay kiriye Cawê te reş navê te dilê xwe daxay kiriye Erê wale Erê wale Çavaraş çavaraş bûna te Roz ketime te rû te Çavaraş çavaraş bûna te Roz ketime te rû te Min te gelek has kiriye Dilê xwe daxay kiriye Min te gelek has kiriye Beş vala te xay kiriye Erê wale Erê wale

Lele yare, lele yare, tu ji min dûr neçe. Ew çend sale ez bendah temel li welatê xerîbiyê. Eşketî canê min, ez ji derd û kula dinalim. Por spî bû, emir çû, zû were yara min, zû were.

dev kenya bi ronya rojê dem û dem derbaste bû bi derdê dinê ra cîhan xweş bû bi bîna gulê ra hevaltî dostî baş e dijînê de ji hev du hez bikin dibî dinê de tiştî çûnê de

Te ez helandim yare, te ez birîndar kirim yare, te ez din kirim berda çoluçya yare. Eva kina seva çi ye, ez aşıqê çavê te me, ez heyrana bejna te me. Xelko alem gişkî, xeyba mikir, tel min nekir yare, ji boy çi ye yare, seva çi ye yare.

Ez biçûkim hênatime zewacê Ez ê bimê zewacê nastînim zêdê Cembelî lawê mirê hekariya li dinê Bira serê sibê hetanê

hebû tune bû. Zarokekî bi navê Muso hebû. Muso zaroktiya xwe de pir zîrek û pir jî şerger. Her roj zarokên cîranê xwe re şer dikir û ji ber vê yekê jî bavê Muso li ber cîranê xwe pir şermezar dibû. Rojeke ji rojan bavê Muso bi destê Muso digire û bi rê dikeve diçe ber deriyê mala Mehmed Begê Mîrê Botan. Û ji mîr re dibêje: ez êdî nema dikarim serî bi Muso re dexînim, bila Muso li ba te mezin bibe. Mîrê Botan ji bavê Muso re dibêje: ji xwe ez bê ewladim, ji îro pê ve Muso kurê min e. Sal derbas dibin, dewran dizîvirin, Muso mezin dibe, dizewice û kurekî wî çê dibe. Navê wî kurê datîne Xelef. Nav û dengê Muso bi mêranî belav bû di herêmê de. Muso rojeke xwebera nava bajê dide, da ku ji xwe re xencereke nû bistîne. Fesad û gelajê derdora mîr ji Muso hez nedikirin. Ji ber wê yekê jî ji mîr re digotin: dilê Muso ketiye pîreka te. Mîr jî digot: na, hûn derewan dikin, Muso kurê min e. Lê belê fesad ketin aqilê mîr û piştî demekê mîr jî baweriya xwe bi cih kir ku dilê Muso ketiye pîreka wî. Mîr şeveke civat hevgerand û civatê re got: Muso mêrxas e, em yek yek nikarin serî pêra derxînin. Em ê xencera wî jê bixwazin û pişta wî bikeve kê, bila xencerê li pişta Muso bixe. Rojeke Muso ji Misrê vedigere malê, jina Muso jê re dibêje: mîr dê dîwan.

Muso xancerê diwanê de zivrîne û destebirey Muso jî rûniştiye diwanê de. Muso pir bûyî bawer e. Ji ber vê qasê baweriya xwe pê tîne û pişta xwe dide destebiraya xwe. Lê destebirayê wî yê rexayî dikeve. Û dema pişta Muso dikeve destebirayê wî du xenceran li pişta Muso dixîne. Muso li pişta zivre xencerê ji destê destebiraya xwe distîne. Serê gelek zilaman di diwanê de difirîne. Mehmed Mîrê Botan dirave dikeve bi xêrikê li ber xwe balgehan datîne. Û Muso dikeve bêmî. Deka embala xwe binêvê Mehmed Begê Mîrê Botan û Muso ji hev dure çi dibêjin.

Dîsal Muso tene hev, Muso digirin û di nava milê wî de mûman diçkin. Mêrê Botan ji Muso dipirse: Ji vê zortir çi heye kurê min? Muso dibêje: Ku deynê mirovan hebin û deyndar bê di mala wî de rûne li hêviya deynê xwe bin. Û mal jî dilopan bike, ev gelek jê zortir e mîrê min. Mîr ji kesên bi destê Muso girtine re dibêje: Muso berdin, Muso mêrekî gelekî zîrek e. Dewsa her du xenceran mîna du cihokên xwînêyê ji pişta Muso diherikî. Çongê wî sist bûn, serî wî gêj dibûn. Çavên wî tarî dibûn û beriya mîr xwe bigihîne wî ji heş dikeve û dimire. Dem û dewran digere, zarokê Muso xelef mezin dibe. Dayika xelef ji xelef re qala serpêhatiya kuştina bavê wî û şerê Mehmet Begê mîrê Botan dike. Xelef diçe devê deriyê dîwanê derûdine û li hêviya mîr sekin ku jinê cîrê vekere. Deka em bala xwebinê bê xelefê kurê Muso ji mîr re çi dibêje?

Hezkirin ne tenê axaftina telefonî ye. Hezkirin ne tenê 24 saetan li cem hev bin. Hezkirin ew e ku mirov bikarve di dilê xwe de bijîne. Hezkirin ew e ku mirov bikarve di binbarê hezkirinê kevin.